smo našli, od nas dvoje kom je teže. Sada samo kraj se sluti, ipak još nas nešto veže.

Dakle, udah, izdah i smanjiti kortizol, što manje stresa, sad je vikend pred nama, većina ne delate. Dobro, ajde, čekate turiste, ali ako vam je kriv, jel tako, a, ljudi moji, ako ćemo čas zaraditi, se moramo Anka pomučiti. Dobro, želim vam zaista sve dobro, ostanite ako ste u mogućnosti dalje na našim frekvencijama, jer normalno program ide dalje, a što se tiče ekipe koja od 6 ujutro u akciji, mi kupimo kablove i idemo ne doma, nego na neke nove radne zadatke. A ko je bio s vama? Tonac, Edi Koller, glazbu je biro Čedomir Mošnja, ja sam Dorina Tikvicki. Bye bye blues, kaže ova sada lijepa stvar, pa evo uz to vam i ja kažem bye bye, nek ne bude blues u smislu bluza, ali bluza ti možete što se pjesama tiče, odnosno glazbenog stila. Meni paše, a vi razmislite, ako ne, bit će i roka, bez brige budite, bit će i šansona, bit će i sentiša i dvokoraka, svega će još biti u našem programu. Dakle, čujemo se i u nastavku. Pozdrav!

0: Bila sam u nekoj, neki menadžer doveo nešto preko Alke, to je išlo u neku diskoteku, sad se više ne sjećam kako se zove ta diskoteka. Sjećam se da mi je došao Mate Parlov da me pozdravi samo.
1: E to onda zaista bilo davno.
0: To je davno bilo, da. Da je davno, dakle, bilo i to.
1: Lijepo.
0: A onda sam, da li sam ja tu, da li smo imali nešto lijepom našom, emisija koju je Branko Vodić vodio, jer smo širom Hrvatske nastupali sa tom emisijom.
1: Krasno, da. Krasno.
0: Na poziv gospodina Dvorjana da mi ponudi, da mi organizira koncert, i to baš u rimskom malom kazalištu, malo rimsko kazalište,
1: objekt, da.
0: Predivan. Jedna sam došla sad u Pulu, zapravo bilo je tu još nekih povoda, jedna naša prijateljica Sarajka je zapravo Sanja Lopar. Ona je organizirala
1: draga gošća
0: jedan event, je vrlo onako na prestižnom
1: Ladies and Cigars.
0: I teto na njen poziv da se i na poziv mojih prijatelja televizije, radio televizije sa BH, da nekako spojimo, što kažu, ugodno s korisnim, i da se malo družimo, i tako bi danas sam došla i evo i kod vas.
1: Lijepo. Glazbaonica.

0: Švicarska kreditna banka UMAG povećala je kamatu na štednju na 1,50% za oročenja na 12 mjeseci. Dajte svoje štednji dodatni poticaj jer ovog proljeća vaša štednja raste brže. Saznajte više u poslovnicama ili na ikb.hr. Istarska kreditna banka UMAG.
1: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack meni u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggetsa snack meni potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
2: U dobrom ritmu svakoga petka

pokazati i prikazati nad Jarunom u određeno vremensko razdoblje onako poprilično izazovno, tako da zaista se veselimo svi skupa da će pripadnici Hrvatskog ratnog zrakoplovstva prikazati taj jedan, ajmo reći, dio koji je onako nije do sada bio uobičajen, nego će biti ipak bogatiji nego što je to bilo do sada, tako da imat ćemo pravu priliku uživati gotovo sat vremena u razno razinako.

Evo nas, skoro nam je 16 sati, vrijeme je za rastanak, barem za mene. Ja se nadam da ćete vi ostati uz program Radio Pule. Evo, od podneva zaista puno toga smo obradili, najavili bezbroj manifestacija i uživali u odličnoj glazbi koju nam je osmislio Mauro Đorđi. Toni Teković je brinuo o tehnici sve ove sate, a ja, Nikola Milat, vas srdečno pozdravljam, želim vam ugodan vikend, da ga provedete u krugu najljepših i najdržih vam ljudi. Relativno je dobro vrijeme najavljeno, pravo ljetno, možda je prilika za neko kupanje, možda ko zna neki roštiljić, dobri izlasci. Sve je počelo živjeti punim plućima, pa eto, nadam se da ćete i vi tako duboko onda i udahnuti. U svakom slučaju, ostanite uz program Radio Pule, a mi se čujemo uskoro. Lijepi pozdrav!

kreticu kida, za svaku ljubav ako je da, ona to zna. Nova će latica cvasti za nju, za varu. Sjeti se, Barbara, bila je jedna.

orkestar gre na gostovanje. Se od Beča pa do Pešti, kiput samo do hotela, što to voće za furešti. Med njimi su i klesari, neki su pak tišari, sto reka selu i tabelu i

baš ja ne znam, sost na noti. Ja ti nisam za paradu, ja sam više za estradu. Brižna moja, lepa gitara.